0: 谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢
0: 谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢走喽！哎。